کو بھی بے نور بنا دیتا ہے، وقت نور کو بھی بے نور بنا دیتا ہے، وقت فقیر کو بھی حضور بنا دیتا ہے۔ وقت کی قدر کر اے بندے، وقت کی قدر کر اے بندے، وقت وقت کوئلہ کو بھی کوہ نور بنا دیتا ہے۔

0: پیش دو
1: جی ہاں دوستو, تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی؟ پدم شری محمد رفیع آف دا کوئن, لتا منگیشکر کی آواز. میوزک جس نے سجایا ہے وہ رفیع ہے اور لائی دکھ ساحر. مووی دو قد دو کلیان نیکندین اختر سستکا, جس میں مالا سینا اور وی سواجیت نے کام کیا ہے. چلو دوستو, اگلی گیت کو میں نے چون پہ رکھ چکا ہوں. دیکھا جائے, ایک حسرت تھی کہ آنچل کا مجھے پیار ملے. مووی زندگی اور طوفان نیکن دن فیفن زیفن تک کا ہے یار, اور گانے والا وہی ہے مکیش. لکشمی کن پیارے لال کا میوزک ہے اور لائی سے رام اوتار. چلو ہم مل کے سنتے ہیں

جی ہاں دوستوں، آنکھوں کا نور ہے تو، آنکھوں سے دور ہے تو، زلیمان کلیان پوری اور مکیش کی آواز ابھی تھے. نیکتین فائف ان سیس تک کا یہ گانا ہے اور فلم ہے گا جوہر محمود ان گوا. چل ہم ایک بار پھر سے آپ کو لے جاتے ہیں نیکتین فائف ان سیس تک میں جوہر محمود اور گوا کے ایک بہت ہی اچھا گانا ہے، اچھا گیت ہے منا دے اور پدم شری محمد رفیع کا، اور اس کا میوزک سجایا گیا ہے کلیان جی آنند جی اور لالا جال آبادی، اس کا جو لائرکس لکھا ہے دوستو. چلو مل کے ہم سناتے ہیں

جی ہاں دوستو, تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی, پدم شری محمد رفیع آف دا کوئن, لتا منگیشکر کی آواز. میوزک جس نے سجایا ہے وہ رفیع ہے اور لائے دکھ ظہیر. مووی دو کلیان نیکندین اختر سیستہ کا جس میں مالا سینا اور وشواجیت نے کام کیا ہے. چلو دوستو, اگلی گیت کو میں نے چون پہ رکھ چکا ہوں. دیکھا جائے ایک حسرت تھی کہ آنچل کا مجھے پیار ملے. مووی زندگی اور طوفان نیک دن فیفن زیفن تک کا ہے یار, اور گانے والا وہی ہے مکیش. لکشمی کن پیارے لال کا میوزک ہے اور لائی سے رام اوتار. چلو ہم مل کے سنتے ہیں

0: قبول ہے
1: اور قبول ہو گیا ہے, اور اگر قبول ہو گیا ہے تو جان لے سب تیار ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی کے پیار جو ہے وہ بہت دور رہتے ہیں دوستو, اور جگہ ضرور دور رہتے ہیں تو دل میں بہت سا درد ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے. رات کو لوگ سو نہیں پاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, بس تیرے پاس آنے کو میرا جی چاہتا ہے. ٹوٹ کر ساری دنیا کے رسم و رواج کو تجھ سے اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے. تو دوری کے مطلب یہ ہے دوستو کہ تیرے وجود کے خوشبو, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں. یہ اور بات ہے کہ نظر سے دور رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں او سنم, او ہماری سنم, او ہماری سنم, ادت نارائن کی اور ہم چلتے ہیں اور پامیلا جین کی اور, جس میں بوبی دیول اور لارا دتا نے کام کیے ہیں, کہ او سنم میرا سنم.

0: قبول ہے
1: اور قبول ہو گیا ہے, اور اگر قبول ہو گیا ہے تو جان لے سب تیار ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی کے پیار جو ہے وہ بہت دور رہتے ہیں دوستو, اور جگہ ضرور دور رہتے ہیں تو دل میں بہت سا درد ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے, رات کو لوگ سو نہیں پاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, بس تیرے پاس آنے کو میرا جی چاہتا ہے, ٹوٹ کر ساری دنیا کے رسم و رواج کو تجھ سے اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے. تو دوری کے مطلب یہ ہے دوستو کہ تیرے وجود کے خوشبو, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں. یہ اور بات ہے کہ نظر سے دور رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں, او سنم او ہماری سنم او ہماری سنم, ادت نارائن کی اور ہم چلتے ہیں اور پامیلا جین کی اور, جس میں بوبی ڈیول اور

0: تیرے جیسے کچھ کردار دھوکے باز نکلے
1: اور تیرا نام دھوکا رکھ دوں اور تم ناراض ہو گیا ہے کیا کہ کہتے ہیں ہم نے نہ محبت ملی ہمیں نہ محبت ملی اور ہمیں نہ محبت ملی نہ پیار ملا ہم کو جو بھی ملا بے وفا یار ملا اپنے تو بن گئی تماشا زندگی ہر کوئی مقصد کا تلگار ملا کہ کہتے ہیں دوستو پیار میں دھوکا ہوتا ہے تو نے ہی لگا دیا الزام اس بے وفائی عدالت بھی تیرے ہی گواہ بھی تو ہی تھی تو ہمارے یارو اور ہم اپنا پروگرام کو اور آگے کو بڑھاتے ہیں اور یہ گیت ہے پیار کا دوستو پیار کا سونگ ہے بے دردی سے پیار کا سہارا نہ ملا
2: جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو مجھ سے شادی کرے گی
3: ہاں
2: پرومس
3: پرومس
2: تو پھر میں ابھی آیا
3: اوفو یہ پھر کہاں چلا گیا
2: تو پھر سائن کر اس پہ